0: matin et c'est donc nous que tout le monde sait quand les bénons à ce bonheur à cause à madame Jangibé.
1: Donc, nous caca,
0: les bégalignons, les cinq bébés.
1: Et nous égayons, les cinq présents, nous coudons nos vitiers, nous les bués. Yon nou e da zo wa wa ekpo, e ma da zo wa wa ekpo bi. Bo dole, ye ni ken klen bo toju nou e yon wale. Nou e edo wi wa wa yo, e wa yon asu menton. Asu wa, mi do nando, tan dan wa yin. Bo mi kado asu wa, bo se ton ni yon. Bo ka se ton na zo, mi ton le yo. Mi wa mi de le, ena yon ajo wa yin ba do wa ba uri bo nwa. Ajo tu e bro wa we. Azo de we a do wa bo uri bo na. O kanto ya amono je do ni yon, bo no uri bo na zo tu e bo no wa yo. Et nous, en tout cas, nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Apon ene ya ko blo dai le meo anado ide ji pon cho bo file lo nado alogonu wewe ene utu o ndo pe do nu fi chele bi e o ro ye me bi kekle kekle bo wuri bonu azo e tonle o wuri bonu ajo e tonle o wuri bonu file bo wuri bonu asu e tonle me e ma so do asu ayin lo hun ale yo eni kekle bo wuri bonu vie tonle mo tun do jele fiwe no apona wezu de sopo be na lo tutu e mun ando e wu dasua na lo deje o me de fufu we me de bleble we bo kale do wun yanto fi meton le we wu e ni bo nu fi eton le bo yin yin asunu ye bo yin ni binu ye bo nu ina no kon itan kaka soje we nu e na juro akuno do bo e na yulo mi to e
0: en en content to mi to mi fufu nu no wa igbe ton mi wa ikaka titiro mi wa igbe mo madam jangede o wa to to zo kaka no igban bo igbe ton da ko e o ve mo de me re ba so me gbe wa ikaka bo plan we mai je ba de me bo ho e yo o premier terminal we nen ton bo wa itin pon in to to zo pon pon ton ibo din tin pon we zen bo a pon do po so de me bo pon to to zo no pe na bide bo a ba zo so ton bi be o Betelu e sedu lo pra kofi we wazo Betelu fi nkaka bo wa pra kutu fi e wa pra kofi yo e sedu aso ko li si meton suji e suji un yo ibe ma gai beti e no fine e le wa o CM CM o azon we di e wa do boy president da ho e gomi wa tin lo pitan gbe do titiru mo bo e e sodu aso lo pe a to pe na bo kunu mi ra ko jan ke di yo to bo e ka do fi gboro ya ji do pitan le we pitan le o bi ko yin nu de soru lọtọ mẹ gbe dimo nu biye wa do mi lo je yan wa lo ti ri de ran da mi ti gbe san landi yan be na ho re di se du mi ho se du mi yo e na chenu e madam jangede na chenu ta ho ton tu mi to gbe ton ifofonu o mi to gbe se du mi kudo o to do mi bo kudo nu yen so do me ho mo mi to ko wa zo gbe de da ho re tete yo nu yen de mele mi ko mo din e nele no zo bo fi mi ton fufu e do kudo le o ve mo e de e ma je ko de mo de le do no ja wa ka me no ku yo ran mi si mo o ve so mo wa e o ya je no ji o ni me wa ti wo no a do so kudo o e na chenu bono akuno pe toni pomi bono enibo yi osibigbenu fongbe devo